Yang lurus hati ya. Ibu baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

0: pasasiah dan daya rasa beliau. Kerana pernah merasa sejuknya hujan rimba, kerana pernah melihat titisan darah rakan seperjuangan, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi tidak pernah kekok untuk memahami kesusahan rakyat Mahin. Sebab itulah, apabila bergelar pemimpin di Persekutuan Mahupun Negeri, beliau berdiri paling hadapan memperjuangkan nasib wira-wira veteran keselamatan, memprakasai pingat jasa pahlawan negara, pingat perwira negeri, hingga menyempurnakan penganugerahan pingat jasa pahlawan Sarawak buat ratusan veteran tentera dan polis.
1: Walaupun kami tidak bertugas dalam unit yang sama, namun kawan-kawan lain selalu madah dan bercerita yang Tun merupakan seorang pegawai yang berwibawa dan amat tegas. Dan beliau juga tidak pernah lupa kawan-kawan lama. Sebab itulah, bila beliau memegang jawatan yang tinggi, kami para veteran akhirnya dihargai dengan pingat jasa pahlawan Sarawak.
0: Hasani Ismail, veteran polis. Daripada seorang perwira yang memegang senjata di rimba, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi melangkah gagah menuntut ilmu undang-undang di bumi London. Langkah peguam ini membawa tekad baharu, iaitu membela hak dan keadilan anak bangsa. Sebagai ahli Parlimen Batang Lupar dan Sentubong serta Menteri Undang-Undang Persekutuan, beliau telah melukis sejarah paling monumental buat seluruh rakyat Sarawak dan Sabah. Selepas 58 tahun terhakis, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi menjadi arkitek utama dalam memulihkan kedudukan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 melalui pindaan Perlembagaan Persekutuan yang dikuatkuasakan pada 11 Februari 2022. Beliau berjaya mengukir nama MA63, laporan IGC dan laporan Suruhanjaya Cobalt secara rasmi ke dalam Perlembagaan Negara. Pindaan sejarah ini mengembalikan status Sarawak sebagai rakan sekutu yang saksama dalam Malaysia. Bagi Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi, ini bukanlah perjuangan politik, tetapi satu benteng undang-undang demi memastikan kekayaan, otonomi dan hak generasi muda Sarawak dilindungi sampai bila-bila. Atas integriti dan ketajaman fikiran yang diakui kawan dan lawan, beliau diangkat sebagai Speaker Dewan Negara ke-19 sebelum kembali ke Bumi Kenyalang sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang ke-8 pada Januari 2020.

0: Belanjawan 2027 Wan Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Belanjawan negara merupakan wan nasional atau ikrar sebuah kerajaan yang bertanggungjawab terhadap rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu ketika membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat semalam.
1: Negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya.
0: Sementara itu, limpahan pertumbuhan ekonomi negara perlu dinikmati rakyat menerusi peningkatan taraf hidup dan peluang pekerjaan lebih baik. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, perkara itu menjadi antara tumpuan Belanjawan 2027 yang turut mengambil kira maklum balas rakyat.
2: Usaha kita dalam Belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat. Dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi perbincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Usaha memastikan manfaat Belanjawan 2027 sampai kepada rakyat mendapat reaksi positif pelbagai lapisan masyarakat. Mereka menyambut baik inisiatif yang diumumkan, khususnya peningkatan gaji dan bantuan kewangan yang diharap dapat meringankan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi Amirul Ikmal Surian, Budiman Asrizal dan Nurul Akmal Azira Abdul Aziz.
3: Gembira dengan barangan sekarang ni kan, makin lama barang makin naik, peniaga-peniaga pun yelah, kalau nak naikkan harga ni pun kalau dah dari RM8 kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan, lebih kurang macam tu lah. Kira RM2,000 kira okey lah, tak berbaloi tak berbaloi tu tengok dari segi kita belanja lah macam mana.
4: Sekarang ni amat baiklah bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantulah, membantu apa keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya 4 orang anak, kalau seorang RM200 maksudnya kerajaan dan membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya lah.
5: Bila bagi saya, walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah, boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah dari segi. Lagipun saya meniaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan dinaikkan kan.
0: Selain orang awam, pengumuman Belanjawan 2027 telah disambut baik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, khususnya langkah memperkukuh keselamatan dan raya. Ketua Pengarahnya Datuk Edi Fadli Ramli berkata, pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah yang menyebabkan kemalangan membayar pampasan mampu memberi pembelaan kepada mangsa. JPJ telah menyambut baik pesanan sistem telematik bakal kenderaan pedagang bagi memantau corak pemanduan berisiko. Dalam pada itu, penetapan pendapatan minimum pekerja gig perlu mengambil kira kos sebenar yang ditanggung mereka. Pengarah program MBA dan DPA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan, perbezaan corak pekerjaan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan cara bayaran yang bersesuaian.
6: Pembelian pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyiagaan kenderaan, insurans, susut nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa mengambil kira perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada penghantar yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
8: Nah, Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sebanyak 33 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Pahat Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 189. Larkin, Pasir Gudang dan Tangkak di Johor serta Seremban Negeri Sembilan masing-masing mencatatkan bacaan 185. Nilai Negeri Sembilan pula merekodkan bacaan 179 diikuti Bukit Rambai Melaka 177. Sementara itu, Tasik Ipoh Perak mencatatkan bacaan 176 dan Ceras Kuala Lumpur 175. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri, Mercy Malaysia memperluas respons kecemasan jerebu ke seluruh negara bagi membantu komuniti terjejas. Menurut jutaan organisasi itu, tumpuan diberikan kepada golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan dan penyakit jantung. Mercy Malaysia telah menyediakan kit bantuan jerebu termasuk pelitup muka dan keperluan kesihatan selain menggesa kerjasama semua pihak bagi memastikan bantuan segera disalurkan. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Peladangan dan Komoditi akan meneliti usaha memperkukuh kerjasama dengan Indonesia bagi mencegah dan mengawal kebakaran hutan serta tanah. Menurut jutaan kementerian itu, kerjasama berkenaan termasuk perkongsian maklumat dan langkah pencegahan kebakaran di Kalimantan. Ia susulan laporan yang mengaitkan Syarikat Peladangan Malaysia dengan kebakaran di Indonesia. Kementerian turut menegaskan syarikat Malaysia yang beroperasi di luar negara mesti mematuhi undang-undang tempatan serta melaksanakan langkah pencegahan kebakaran secara berkesan. Luar negara, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki berkata, operasi berkenaan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah media Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sada, barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang diiktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Raul Molino menyifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Lebih 80 gempa susulan direkodkan, maka amaran tsunami yang dikeluarkan sebelum ini telah ditarik balik. Susulan kejadian, sesi persekolahan di seluruh negara digantung sementara lapangan terbang antarabangsa Panama City ditutup sementara. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di bandar Curitiba selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Komander pasukan khas Polis Tentera Negeri Paraná, Alexander Lopez Diaz berkata semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, Waad Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Alright, kembali lagi Yus Ranjai teman kita orang untuk jam yang terakhir. Ha, seperti yang dah dimaklumkan awal pagi tadi, Jaya. Kita akan ada temu bual khas sebenarnya dengan pasca belanjawan lah 2027 yang dah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat PMX pada semalam, pada petang semalam lah.
1: Hari Marek, tolong Sarawak.
0: Oh, hari Marek.
1: Semalam tu bahasa Melayu. Bahasa Semenanjung.
0: Oh, ada yang dengar kita tu.
1: Ya, dah ke Semenanjung kan?
0: Oh, Semenanjung. Awaklah. Hari Marek, tamai orang.
1: Ya, hari Marek. Apa juga intipati belanjawan 2027 hari Marek?
0: Ui, banyak sebenarnya. Ia bertemakan menggapai di langit, mengakar di
1: mengakar.
0: Ya, balik yang kata orang tek yang menjadi tumpuan adalah banyak kepada bantuan-bantuan kepada rakyat lah. Contohnya macam SARA, STR yang dinaikkan. Pasal untuk membiak bantuan awal persekolahan daripada RM100 naik kepada RM200. RM150 naik kepada RM200. Alhamdulillah juga lah. Ialah antara intipati yang diumumkan lah sebenarnya dengan belanjawan 2027 hari Marek.
1: Dan untuk wanita, wanita pun, ya.
0: Mantap.
1: Ya, kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan lah daripada 360 hari kepada 490 hari yang merancang apa untuk para madah Yus membesarkan keluarga, membina keluarga, pasangan yang baru kahwin, yang bekerja,
0: yang nak kahwin,
1: wanita ya. Bolehlah menggunakan cuti bersalin untuk dengan para madah sebaik-baiknya.
0: Ya. Dan yang paling kata orang tek antara intipati yang menjadi tumpuan juga lah gaji minimum daripada 1,700 naik kepada 2,000
1: RM2,000
0: ia akan dilaksanakan menjelang Jun 2027. Terbaik lah.
1: Dan penjawat awam pun senyum. Ya, mengenang jasa penjawat awam juga lah. Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan RM1,500 kepada 1.3 juta penjawat awam yang grade utama B dan ke bawah lah, termasuk lantikan kontrak.
0: Dan ia akan dibayar sebelum raya tahun 2027
1: dan juga sambutan hari kebangsaan.
0: Dan pesara juga menerima RM750.
1: Ya.
0: Terbaiklah kan apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Sesuatu yang sedikit dijangka kata orang. Akhirnya tersenyum lebar setiap penjawat awam, pesara dan juga kepada semua lah yang menerima inisiatif yang diberikan lah.
1: Ya, banyak sebenarnya intipati belanjawan 2027, namun ia untuk sempat kita kongsikan. Dan untuk yang seterusnya Tok Kelak 9.30 minit pagi, kita akan bersama dengan tetamu kita juga kelak now, yang akan mengupas lagi lah, berkongsikan lebih lanjut lah, mungkin melihat keseluruhan untuk Sarawak juga sebenarnya.
0: InsyaAllah kita akan bersama dalam pasca belanjawan 2027 Malaysia Madani yang bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: dapat peningkatan sebanyak 1 bilion secara keseluruhan untuk satu Malaysia. Tetapi pada kita di Sarawak ya, untuk terutamanya untuk masyarakat luar bandar ya, peningkatan ini membawa satu message bahawa saya kira kerajaan Madani dapat melihat ya kesukaran yang dihadapi oleh masyarakat di luar bandar yang ramai daripada mereka berpendapatan rendah ya, kumpulan B40 dan sebagainya, dan termasuk kumpulan miskin tega tadi. Jadi peningkatan yang sebanyak ini saya kira dapat sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka dan seterusnya meningkatkan kesejahteraan ya penduduk di luar bandar. Ya, itu yang saya nampak.
1: Dan kalau kita lihatlah Prof, contohnya macam subsidi pengangkutan dan keseragaman harga barang. Kalau kita lihat isu logistik ni memang sentiasa lah menjadi kekangan kepada kawasan-kawasan di kawasan pedalaman. Kalau kita lihat kerajaan persekutuan, mereka mengekalkan dana subsidi dan juga bantuan yang agak tinggi lah kepada Sarawak. Dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ni ya Prof ya, sejauh mana kecekapan program subsidi pengangkutan barang asas kali ini mampu untuk memastikan harga barang keperluan di kawasan pedalaman tidak melambung tinggi dan berada pada paras yang agak adil lah. Kita beri contoh barangan bersubsidi kan, pengangkutan, contohnya gula, minyak, tepung. Kalau di harga di pedalaman ni kita tak tahu harganya. Betul. Boleh melambung. Contohnya di kawasan Kapit, Baram kan. Kalau kita nak bandingkan dengan setara dengan harga di bandar, macam mana Prof?
0: Apa nama peruntukan kepada kerajaan Sarawak ya, pengekalan subsidi terutama subsidi pengangkutan ya, sebab kita kena sedia maklum bahawa Sarawak mempunyai kedudukan geografi yang beramat berbeza berbanding dengan Sarawak dan Sabah, terutamanya amat berbeza berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Jadi kos pengangkutan kita memang amat tinggi. Oleh itu saya nampak pengekalan subsidi diesel ya, di dalam untuk terus membantu mengurangkan kos pengangkutan barang-barang di kawasan luar bandar dan kos pengangkutan pengangkutan hasil-hasil dari luar bandar memang dapat meringankan ya beban. Di samping saya nampak ianya mampu menyetarakan ataupun kalau tak menyetara pun mampu mengurangkan ya perbezaan harga di luar bandar, pedalaman dan juga perbezaan dengan di kawasan bandar. Jadi saya kira usaha tersebut ataupun peruntukan tersebut sememangnya pada kali ini begitu membantu. Ya, begitu membantu. Nampaklah kerajaan pada kali ini, Kerajaan Madani memang meneruskan kesinambungan yang lepas bagi terus memberi peruntukan dan beri keutamaan kepada negeri Sarawak, terutamanya bagi menangani kos pengangkutan serta menyelesaikan mengurangkan impak perbezaan harga di antara bandar dan juga kawasan pedalaman.
1: Okay. Kita dah berhenti rehat seketika dan insyaAllah selepas ini kita akan bersama kembali untuk Pasca Belanjawan 2027.

0: RM3,000 daripada kerajaan Malaysia berserta hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil.
1: Dan Naib Johan Hafiz dan Hafizah menerima wang tunai berjumlah RM30,000 daripada kerajaan Malaysia, hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil.
0: Untuk tempat ketiga, Hafiz dan Hafizah akan menerima wang tunai sebanyak RM20,000 daripada kerajaan Malaysia berserta hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil.
1: Dan semua peserta kecuali tempat pertama dan juga ketiga menerima wang tunai berjumlah RM3,000 daripada kerajaan Malaysia, cenderamata dan juga sijil.
0: Dan apapun, alhamdulillah ya Amri, MTHQA pada tahun ini mendapat limpahan rezeki dan juga sokongan yang sangat istimewa bagi kedua-dua kategori tilawah Al-Quran.
2: Sementara itu, rakyat Malaysia di Arab Saudi dinasihatkan supaya kekal tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa susulan perkembangan keselamatan semasa di negara itu. Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh menyusuri kenyataan untuk mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengelakkan kawasan berisiko tinggi serta tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan insiden keselamatan. Mereka juga dinasihatkan menyemak status penerbangan sebelum melakukan perjalanan serta mengemaskini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. Indonesia menelpasti 198 suspek individu dan memproses 97 laporan polis melibatkan syarikat berhubung kebakaran hutan dan tanah yang turut menyebabkan jerbu di Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan sebanyak 57 entiti perniagaan dikenalpasti mempunyai kawasan konsesi terbakar melibatkan lebih 33,500 hektar di Sumatera dan Kalimantan. Pihak berkuasa telah mengambil tindakan pentadbiran termasuk pembatalan dan penggantungan permit perniagaan. Indonesia kini mempergiat operasi pemadaman kebakaran melalui penglibatan pelbagai agensi termasuk penggunaan kaedah pembinaan awan dan pengebuman air selain mengalukan kerjasama dengan Malaysia bagi menangani jerebu rentas sempadan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 340 penduduk daripada 114 keluarga kehilangan tempat tinggal selepas kebakaran memusnahkan 52 rumah di kawasan perumahan padat penduduk di Jakarta Pusat, Indonesia. Ketua Daerah Senin, Eric menerusi laporan memaklumkan kebakaran berlaku pada Khamis petang dengan liter pintas elektrik disyaki menjadi punca kejadian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan manakala pihak berkuasa menyediakan dua pusat perlindungan sementara serta menyalurkan bantuan makanan dan perubatan kepada mangsa terjejas. Thailand dan Timor Leste bersetuju memulakan rundingan perdagangan beras serta mengusahakan penerbangan terus antara kedua-dua negara. Persetujuan dicapai dalam pertemuan antara Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul dan rakan sejawatnya dari Timor Leste Shanana Gusmao di Bangkok. Kedua-dua pemimpin sepakat memperkukuh kerjasama dalam keterjaminan makanan, ekonomi, pelancongan serta membanteras penipuan dalam talian dan jenayah rentas sempadan. Kedua-dua negara juga menandatangani memorandum bagi mewujudkan mekanisme perundingan dua hala. Pada masa sama, Thailand kini bersedia sepenuhnya menjadi tuan rumah mesyuarat tahunan tabung kewangan antarabangsa IMF dan Kumpulan Bank Dunia yang dijadual berlangsung dari 12 hingga 18 Oktober ini di Bangkok. Mesyuarat itu dijangka menghimpunkan lebih 15,000 peserta dari 191 negara dan wilayah bagi membincangkan hal tuju ekonomi global. Timbalan Perdana Menteri merangka Menteri Kewangan Thailand, Agniti Niti Tan Prapas berkata, penghancuran itu akan dimanfaatkan untuk mempromosikan Thailand sebagai hub pelaburan Asia Tenggara khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, tenaga bersih dan kenderaan elektrik. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di Bandar Curitiba selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Kepada pasukan khas Polis Tentera Negara Parana, Alexandra Lopez Diaz berkata, semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjadi pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Gempa bumi kuat magnitudo 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Romualdo nifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

yang ke-8 pada minggu ke-31, tapi pada minggu yang ke-34 nya naik 4 dan tangga, berada di tangga yang ke-4. Tahniah kepada lagu tu dan 8 minggu dalam carta, berjudul Goodbye Sayang daripada Nana Shimi, komposer dan juga penulis lirik daripada Nabilah dan juga Zikri. Apa kata kita terus untuk mendengar lagu kedudukan di tangga yang ke-4 dalam carta 10 Sarawak FM Nang Steady. Nombor 4.

0: Okey, daripada Zahamirul. Ha, itu dia antara lagu yang berada dalam calonan baru kita dalam carta 10 Sarawak FM. Dan lagu yang seterusnya, lagu dalam percalonan untuk minggu ke-34. Lagu yang berjudul Fitrah daripada Nur Hidrah Yahya, komposer Kimo Rahman dan juga penulis lirik daripada G. Kamri. Jom kita dengarkan untuk percalonan baru untuk minggu ke-34 dalam carta 10 Sarawak FM. Apa-apa, terima kasih kepada anda yang dah pun mengundi lagu-lagu kami di carta 10 FM. Jangan lupa buat undian anda selepas ini. Ha, belum lagi connect to us, selepas ini untuk carta 10 FM. Dan apa kata kita teruskan lagi untuk kedudukan percalonan baru untuk minggu ke-34. Tadi kita dah percalonan baru kita adalah Zah Amirul mengalah melangkah. Dan ini dia antara lagu carta 10 FM daripada Hijrah Yahya, Fitrah, untuk anda.
1: Pencalonan terbaru Carta 10 Sarawak FM.

0: 12 setengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Zuriana Kedri dalam berita ringkas Sarawak FM. 12 perkara di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 telah dimuktamadkan di bawah Kerajaan Madani Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa membentangkan Belanjawan 2027 berkata antara pencapaian itu termasuk penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak. Kerajaan Persekutuan juga telah menyerahkan Maswing kepada Kerajaan Negeri yang dijenamakan sebagai A Borneo. Subsidi untuk perkhidmatan Perkhidmatan udara luar bandar juga diteruskan dengan peruntukan sebanyak RM209 juta ringgit yang akan memanfaatkan 820 ribu penumpang di Sabah dan Sarawak. Pemberian khas kepada kedua-dua negeri ini juga akan dilunaskan sebelum hujung tahun ini. Manakala rundingan bagi memutamadkan formula tahunan yang adil dan mampan akan diteruskan. Sementara itu, ahli Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Muhammad Ishamuddin Basabah berkata kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara perlu diperhalusi secara seimbang dalam melaksanakan Belanjawan 2027. Ini bagi memastikan pembangunan negara akan terus mampan khususnya di Sarawak. Usaha menyeimbangkan kedua-dua aspek antara cabaran bagi kerajaan persekutuan mahupun kerajaan negeri. Katanya pendekatan yang berseimbang itu mampu mewujudkan persekitaran kehidupan yang lebih baik. Pada masa yang sama, mendorong rakyat menyumbang secara aktif kepada pembangunan negeri dan negara. Pembangunan pesat Sarawak perlu seiring dengan usaha membentuk generasi muda yang berilmu, berdisiplin serta mempunyai nilai dan adab yang kukuh. Demikian menurut Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau menekankan usaha membangunkan negeri tidak hanya terpumpu kepada pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau infrastruktur fizikal sama semata-mata. Sebaliknya, pembentukan sahsiah generasi muda perlu wajar diberikan penekanan. Premier berkata demikian dalam teks ucapannya pada Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain semenda sambutan Hari Lahir ke-80 yang dipertua Negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Kuching malam tadi. Teks ucapan dibacakan timbalannya Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas. Dalam pada itu, 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Baram pada 8 September lepas disenarai antara penerima anugerah kebesaran negeri Sarawak sempena sambutan hari lahir ke-80 yang dipertua negeri. Mereka ialah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, mendiang Alexson Adit Henry, mendiang Deborah Mosset, mendiang Jesse Payajok dan Allahyarham Kapten Zainul Afiq B. Syam. Kesemua mereka dianugerahkan Pegawai Bintang Sarawak PBS secara anumerta. Sebanyak 1,350 individu tersenarai untuk menerima anugerah kebesaran negeri sempena sambutan kali ini. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Artim Kuching. Salam Malaysia Merdani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.
1: Waktu sekarang pukul 12.19 minit tengah hari dan terima kasihlah kepada anda yang masih lagi untuk menemani kami di ruangan ekspresi warnai hari anda dan masih lagi bertemankan saya Rina Suropati untuk jam yang seterusnya, jam yang ketiga dalam pertemuan ekspresi untuk kali itu. Apapun, terima kasih juga kepada anda yang still bersama kami frekuensi 88.9 MHz dan juga anda boleh mengikuti kami menerusi RTM Click mula ada sekta radio tepi, boleh buka telefon pintar kita orang boleh tag di sini, ketik RTM Klik Sarawak FM. Okey, kita orang boleh dengar di sini-sini ajak kami orang berada. Okey, selamat mencabut selera juga diucapkan kepada kita orang. Mungkin ada yang baru makan tengah hari, lelah je tadi. No, ada yang berkawat awal pagi tadi. Ya, rabi. Kali tu baru nak rapat rehat, nak melunjur kaki. Ada yang baru makan, ada yang lagi beloya. Panjang cerita. Okey, apapun, terima kasih kepada anda yang masih bersama dengan kami di Sarawak FM. Dan sedikit info yang kita nak kongsikan juga bersama dengan kita orang berkenaan dengan institusi yang di-Pertua Negeri Lambang Perpaduan Rakyat, yang mana institusi yang di-Pertua Negeri Sarawak merupakan lambang perpaduan kestabilan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum serta agama di negeri kita tu. Jadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg katanya institusi berkenaan merupakan sebahagian daripada struktur perlembagaan negeri bagi yang mencerminkan kesinambungan pentadbiran Sarawak. Selain ia katanya juga sebenarnya sambutan ulang tahun kelahiran ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun P. Hensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Padang Merdeka di Kuching hari itu. Menurutnya juga keharmonian masyarakat perlu terus dipelihara melalui sikap saling menghormati, toleransi dan juga semangat hidup bersama. Walaupun berbeza latar belakang, perpaduan dan keharmonian menjadi tanggungjawab bersama demi memastikan Sarawak terus kekal aman, stabil dan juga sejahtera. Okey, untuk ya insyaAllah lepas tu saya akan bacakan sedikit-sedikit komen daripada anda yang dah pun menghantar seawal pertemuan tadi. InsyaAllah saya akan bacakan sedikit banyak antara komen yang Rinas dapat bacakan di situ. Daripada Mas Nahloso, terima kasih. Salam hujung minggu untuk semua pendengar di Sarawak FM. Semoga sehat dan dipermudahkan selalu. Amin, cantik. Dan orang Nora, terima kasih juga. Salam ekspresi. Dan juga untuk semua yang berada di Kampung Lingga. Panas hari itu katanya. Terima kasih DJ, cantik. Okey, terima kasih. Dan Azimah Morshidi, terima kasih. Tahniah kepada Ustazah Nur Sakura binti Haji Musa Qariah Malaysia dari Sarawak kerana telah pun merangkul juara hari itu dan telah berjaya menjadi Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang telah pun diumumkan secara rasmi tadi di TV1 di PWTC waktu tadi. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada Utazah Nur Syakura binti Haji Musa, merupakan Johan Qariah Malaysia dari Sarawak, mengharumkan nama kita di Sarawak. Alhamdulillah. Okey, daripada Sanah Ganti, terima kasih. Assalamualaikum. Katanya salam hujung minggu untuk semua yang mendengar kami di Sarawak FM sehati sejiwa. Alright, itu di antara apa komen yang dapat Rina bacakan dulu waktu takat ni dan insyaAllah pada pukul 12.30 minit tengah hari masuknya solat padu Zohor bagi anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan juga Sematan. Untuk itu, jom kita teruskan lagi dengan lagu-lagu hiburan kita untuk hari itu, iaitu dengan sebuah lagu daripada Intim, Hamparan Kasih untuk anda di Sarawak FM sehati sejiwa. Cantik.

0: Waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: Presiden Abdul Fattah el-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Dimulakan dengan lautan negara rasmi Presiden Mesir Abdul Fattah el-Sisi ke Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut ketibaan beliau di Istana Negara hari ini. Ketibaan Presiden Abdul Fattah el-Sisi disambut dengan istiadat sambutan negara. Seri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Presiden el-Sisi bersama delegasi Mesir selain menyaksikan majlis penyampaian cenderamata di Dewan Sri Maharaja. Ia merupakan kunjungan pertama el-Sisi ke Kuala Lumpur dalam tempoh hampir 3 dekad selepas kunjungan terakhir oleh bekas Presiden Mesir Mohamed Hosni Mubarak pada November 1997. Dalam perkembangan sama, Wisma Putra memaklumkan el-Sisi yang diiringi menteri-menteri kabinet dan pegawai kanan kerajaan Mesir dijadualkan mengadakan mesyuarat dua hala bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menilai kemajuan kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin dijadualkan menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman antara Malaysia dan Mesir. Mesir merupakan rakan dagang ketujuh terbesar Malaysia dalam kalangan negara Afrika dengan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara telah terjalin sejak 1959. Jumlah dagangan kedua-dua negara pada 2025 bernilai 3.08 bilion ringgit dengan nilai ekspor Kuala Lumpur ke Kaherah sebanyak 2.55 bilion ringgit, manakala import dari Mesir berjumlah 530 juta ringgit. Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2026, jumlah dagangan antara kedua-dua negara meningkat sebanyak 74.7% kepada 3.49 bilion ringgit. Ini pula mengenai belanjawan 2027. Belanjawan kali ini perlu memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar bergantung kepada angka pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK semata-mata. Perkara itu dinyatakan Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Noor Rizwan Shah Muhammad Dali. Jelas beliau, belanjawan tahunan perlu seiring dengan perancangan pembangunan jangka panjang negara termasuk rancangan Malaysia ke-13.
1: Jadi dalam konteks ni, pada tahun 2026 kita lihat bahawa belanjawan-belanjawan yang seterusnya adalah untuk memberikan input kepada perancangan RMK 13. Okay? Jadi ianya adalah satu kesinambungan lah daripada apa yang telah dirancangkan oleh kerajaan, dan juga ianya adalah belanjawan setiap tahun itu adalah input lah kepada untuk merealisasikan apa yang telah dirancangkan.
0: Menurut Profesor Dr. Noor Adli Rizwan Shah, keberkesanan dasar juga perlu dinilai secara berterusan. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya Dr. Elia Nabila Abdul Bahri dalam pari itu berpendapat belanjawan 2027 perlu memberi penekanan bukan sahaja kepada bantuan kos sara hidup, malah reformasi struktur ekonomi bagi memastikan pendapatan rakyat dapat ditingkatkan secara berterusan. Jelas beliau, langkah meningkatkan gaji minimum dan menyediakan bantuan tunai perlu disokong dengan usaha mengawal harga barang bagi melindungi kuasa beli rakyat.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka Raja

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Abdul Fattah LCC diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam ringkas 2 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menggunakan darjah utama Seri Mahkota Negara kepada Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi yang kini dalam lautan negara 2 hari ke Malaysia. El-Sisi dianugerahkan darjah kebesaran itu di Istana Negara dalam istiadat khas di Dewan Seri Maharaja. Turut hadir pada istiadat berkenaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Tabung POS bakal ditubuh dengan dana permulaan sebanyak RM150 juta. Usaha tersebut bagi menyokong kelangsungan perkhidmatan POS dan kurier di seluruh negara, khususnya dalam memenuhi obligasi perkhidmatan sejagat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tabung yang dijangka mula beroperasi pada suku pertama tahun depan itu akan diselenggara oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jelas beliau, peruntukan berkenaan khusus bagi memastikan perkhidmatan POS dan bungkusan ke seluruh negara berjalan lancar. Persatuan Penerbit Filem Malaysia PFM dalam pada itu berharap peruntukan RM130 juta dapat merangsang pertumbuhan produksi tempatan selain membuka peluang pekerjaan, meningkatkan daya saing penggiat industri dan memperluas pasaran kandungan Malaysia ke peringkat antarabangsa. Presiden PFM Pancar Jaram Niliah berkata, peruntukan bagi industri filem, muzik dan kandungan kreatif itu berpotensi memperkukuh ekosistem industri kreatif negara. Krisis makanan di Gaza semakin meruncing. Penduduk di wilayah itu terpaksa beratur selama berjam-jam di dapur komuniti bagi mendapatkan makanan untuk keluarga. Keadaan tersebut berlaku meskipun gencatan senjata antara Hamas dan Israel berkuat kuasa sejak hampir setahun lalu. Program Makanan Sedunia PBB menyifatkan keadaan keselamatan makanan di Gaza masih kritikal. Pada Ogos 2025 lalu, badan yang disokong Pertubuhan Bangsa Bersatu klasifikasi fasa keselamatan makanan bersepadu mengisytiharkan kebuluran di Gaza. Bagaimanapun, isytiharan itu ditolak rejim Zionis Israel. Seramai 100 atlet Universiti Putra Malaysia menyertai larian obor Sukan Universiti ASEAN 2026 di sekitar kampus tersebut. Larian berkenaan dianjur bagi menyemarakkan semangat kesukanan menjelang temasya itu yang bermula 10 hingga 19 Disember ini. Timbalan Setiausaha Bahagian Sesyen Sukan, Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pendidikan Tinggi, Dr. Hanafiah Ayub berkata, program tersebut bertujuan meningkatkan kesedaran dan pelibatan mahasiswa terhadap temasya sukan yang menghibur pun atlet universiti dari seluruh Asia Tenggara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Balas di garis hadapan pasukan polis hutan. Bertarung di kawasan kawalan keselamatan wilayah Rejang atau RESCOM serta hutan tebal di Miri. Di dalam hutan tebal Tulai, Durin, Bintango dan Muara Tebas, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi dia berdiri di sempadan antara hidup dan mati. Di pertempuran Tulai, dalam hujan peluru yang menghujani bumi, seorang anggota bawahannya terpaksa menendang tubuh beliau ke tanah demi menyelamatkan nyawanya daripada tembakan musuh. Di Durin pula pada tahun 1970, pelatun pimpinannya melangkah masuk ke dalam jerat hendapan dan kawasan jerangkap sama. Detik-detik cemas itu meninggalkan parut kekal, kecederaan tulang belakang akibat dentuman pertempuran dan memori rakan-rakan seperjuangan yang terkorban serta cedera di ribaan. Pengalaman pahit di dalam rimba yang sejuk dan tebal inilah yang menempah sasiah dan daya rasa beliau. Kerana pernah merasa sejuknya hujan rimba, kerana pernah melihat titisan darah rakan seperjuangan, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi tidak pernah kekok untuk memahami kesusahan rakyat Mahir. Sebab itulah, apabila bergelar pemimpin di persekutuan mahupun negeri, beliau berdiri paling hadapan memperjuangkan nasib wira-wira veteran keselamatan, memprakasai pingat jasa pahlawan negara, pingat perwira negeri, hingga menyempurnakan penganugerahan pingat jasa pahlawan Sarawak buat ratusan veteran tentera dan polis.
1: Walaupun kami tidak bertugas dalam unit yang sama, namun kawan-kawan lain selalu madah dan bercerita yang Tun merupakan seorang pegawai yang berwibawa dan amat tegas. Dan beliau juga tidak pernah lupa kawan-kawan lama. Sebab itulah, bila beliau memegang jawatan yang tinggi, kami para veteran akhirnya dihargai dengan pingat jasa pahlawan Sarawak.
0: Hasani Ismail, veteran polis. Daripada seorang perwira yang memegang senjata di rimba, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi melangkah gagah menuntut ilmu undang-undang di bumi London. Langkah peguam ini membawa tekad baharu, iaitu membela hak dan keadilan anak bangsa. Sebagai ahli parlimen Batang Lupar dan Sentubong serta menteri undang-undang persekutuan, beliau telah melukis sejarah paling monumental buat seluruh rakyat Sarawak dan Sabah. Selepas 58 tahun terhakis, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi menjadi arkitek utama dalam memulihkan kedudukan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 melalui pindaan Perlembagaan Persekutuan yang dikuatkuasakan pada 11 Februari 2022. Beliau berjaya mengukir nama MA63, laporan IGC dan laporan Suruhanjaya Cobalt secara rasmi ke dalam Perlembagaan Negara. Pindaan sejarah ini mengembalikan status Sarawak sebagai rakan sekutu yang saksama dalam Malaysia. Bagi Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi, ini bukanlah perjuangan politik, tetapi satu benteng undang-undang demi memastikan kekayaan, otonomi dan hak generasi muda Sarawak dilindungi sampai bila-bila. Atas integriti dan ketajaman fikiran yang diakui kawan dan lawan, beliau diangkat sebagai Speaker Dewan Negara ke-19 sebelum kembali ke Bumi Kenyalang sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang ke-8 pada Januari 2022.

Sejak menyarung jubah pelantikan di Astana Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Wan Junaidi membuktikan bahawa mahligai istana bukanlah benteng yang memisahkan. Pintu astana sentiasa

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Institusi yang di-Pertuan Negeri, lambang perpaduan, kestabilan serta keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Ia merupakan sebahagian daripada struktur perlembagaan negeri yang mencerminkan kesinambungan pentadbiran Sarawak. Sehubungan itu, Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, sambutan ulang tahun kelahiran yang di-Pertuan Negeri mengingatkan rakyat tentang kepentingan institusi berkenaan dalam perjalanan sejarah dan pentadbiran Sarawak. Beliau berucap pada sambutan hari lahir ke-80 Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Padang Merdeka, Kuching hari ini. Sementara itu, Premier dalam teks ucapan pada Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain di Kuching malam tadi berkata, sumbangan Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam menjaga kepentingan Sarawak terus dihargai. Yang di-Pertuan Negeri telah memainkan peranan penting dalam memperkukuh Perjanjian Malaysia 1963 semasa berkhidmat di peringkat persekutuan melalui pindaan perlembagaan persekutuan. Pindaan yang diluluskan Dewan Rakyat pada Disember 2021 dan berkuat kuasa pada 11 Februari 2022 sebahagian daripada usaha memperkukuh kedudukan Sarawak dalam persekutuan. Teks ucapan Premier dibacakan timbalannya, Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Persatuan Pengguna Sarawak PPS menyarankan Belanjawan 2027 memberi fokus kepada strategi kawalan harga barang. Presiden PPS Winston Ong berkata, usaha itu bagi mengurangkan kos sara hidup dengan mengambil kira faktor geografi dan cabaran pengangkutan di Sarawak. Mengenai peruntukan RM16.2 bilion untuk negeri ini, beliau berkata ia menunjukkan kerajaan persekutuan menghargai sumbangan dan kepentingan negeri ini. Namun berharap dana tersebut dapat diterjemahkan menerusi projek dan program pembangunan yang memberi manfaat secara inklusif kepada rakyat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

4 MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Empat memorandum persefahaman MOU dimeterai antara Malaysia dan Mesir. Ia merangkumi pemerkasaan wanita, pendidikan tinggi, pelancongan dan pelaburan. Kesemua pertukaran MOU tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat duhala selepas pertemuan empat mata di Kompleks Seri Perdana. Mesyuarat merangkumi usaha memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan bidang lain yang mempunyai kepentingan bersama selain perkembangan serantau serta antarabangsa. Kedua-dua negara dalam pada itu berhasrat memperluas kerjasama pendidikan yang tidak terhad kepada pengajian Islam semata-mata. Sebaliknya merangkumi bidang kejuruteraan, perubatan, elektrik dan elektronik, teknologi digital dan kecerdasan buatan. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dan Mesir perlu memperluas kerjasama pendidikan yang mencakupi pelbagai disiplin ilmu selaras dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap kepakaran dalam bidang teknikal dan profesional. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Mesir menegaskan pendirian bersama dalam menentang kekejaman terhadap rakyat Palestin dan komitmen membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan kepada Kaherah atas peranan penting dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way as not comparable to what Egypt has done. You have given us so much help and assistance, but we did tell you and to your office personally, and also when we brought in the injured civilian from Gaza, we coordinated to your office and your military intelligence.
0: Jelas Perdana Menteri, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan urusan penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza. Presiden El-Sisi turut menegaskan semula sokongan Mesir terhadap penyelesaian dua negara. Bagi isu Palestin, beliau bersetuju dengan penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan 4 Julai 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. El-Sisi berkata isu Palestin kekal menjadi fokus Asia Barat dan merupakan antara perkara utama yang dibincangkan semasa pertemuannya dengan Perdana Menteri. Terdahulu, El-Sisi diberikan majlis sambutan negara disusuli majlis menghadap yang di Pertuan Agong di Istana Negara. Ini merupakan lawatan negara pertama El-Sisi ke Kuala Lumpur sejak memegang jawatan presiden pada Jun 2014. Kerangka kawal selia dan pelesenan baharu ke atas platform e-dagang bagi mengekang pendaftaran dan penjualan barangan terlarang di pasaran tempatan sedang diteliti. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tindakan itu diambil susulan tindakan sesetengah platform e-dagang dikesan cuai atau menyenaraikan produk berbahaya tanpa pengkelasan betul atau cuba menyamarkan barang terlarang.
2: Kita melihat sejak mutakhir ini ada platform-platform e-dagang yang ada yang cakna, ada yang cuai. Sama ada meletakkan, menyenaraikan produk-produk yang berbahaya yang tidak diklasifikasikan dengan betul atau cuba disamarkan produk itu namun ia adalah barang-barang terlarang. Banyak daripada platform e-dagang mungkin merasakan bahawa mereka mempunyai ataupun tidak mempunyai kerangka kawal selia memastikan sama ada produk-produk yang masuk dalam negara kita menepati mempunyai sijil sama ada SIRIM, MCMC, sijil halal yang sebenar ataupun tidak.
0: Jelas beliau, kerangka pelesenan baharu itu bertujuan memastikan semua produk yang dijual melalui platform tersebut mematuhi piawaian serta mendapat kelulusan sah daripada pihak berkuasa tempatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Belanjawan 2027, peningkatan peruntukan bantuan kepada orang kurang upaya OKU kepada RM1.5 bilion mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan golongan rentan. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara Nordina Harun berkata kenaikan kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan mampu meringankan beban perbelanjaan penjagaan penerima. Beliau turut menyambut baik peruntukan lebih RM40 juta melalui HRD Corp bagi melatih 8,000 tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas selain menyediakan latihan kemahiran khusus kepada 3,000 penjaga OKU baharu. Ini pula mengenai kenaikan kadar pencen minimum daripada RM1,000 kepada RM1,350 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM750. Keputusan kerajaan itu disambut baik golongan pesara. Timbalan Yang di-Pertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Sabah Abdul Wahid Matbari berkata peningkatan tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan pesara. Kadar pencen baharu dijangka memanfaatkan hampir 59,000 pesara, veteran Angkatan Tentera dan penerima pencen terbitan. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Ketenjaman Makanan Komited memastikan peruntukan RM6.92 bilion dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara, meningkatkan pengeluaran domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada import. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan peruntukan tersebut akan dimanfaatkan selaras dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030. Jelas Datuk Seri Muhammad, kadar insentif penuaian padi turut dinaikkan daripada RM50 kepada RM100 sehektar bagi satu musim, manakala insentif pembajakan kepada pesawah dikekalkan pada kadar RM300 sehektar semusim dan diperluas kepada pengusaha padi di sawah di Sabah serta Sarawak. Usaha kerajaan dalam usaha memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menerusi peningkatan pembiayaan, pengurangan kos operasi dan peluasan pasaran turut disambut baik. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata tiga keutamaan itu menjadi fokus kerajaan bagi menjadikan 2027 sebagai tahun PMKS Malaysia. Jelas beliau, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan kepada perniagaan termasuk masuk PMKS dan syarikat pertengahan ditingkatkan kepada RM57 bilion pada 2027 berbanding RM50 bilion tahun ini. MotoGP, pelumba Itali Marc Marquez memenangi perlumbaan pecut Grand Prix Indonesia di Litar Mandalika sekaligus meraih 12 mata dan merampas pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Ducati itu menewaskan Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia yang meraih 9 mata, manakala Fabio Di Gennantino daripada VR46 Ducati mengutip 7 mata di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 4 MOU berkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Pirambi 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
3: Bersama dengan Well, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
6: Sarawak FM 6 petang.
7: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
6: Disampaikan tajuk berita utama petang ini. Industri minyak dan gas Sarawak terus berkembang, tarik minat pelaburan antarabangsa. Subsidi tenaga, lindungi ekonomi negara dan kebajikan rakyat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Wan Nurhanani Wan Hassan dalam berita Sarawak FM. Istiadat perbarisan dan rapat raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 yang di-Pertuan Negeri Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berlangsung meriah pagi tadi di Padang Merdeka Kuching. Acara disertai 107 kontinjen dari pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun, institusi pengajian tinggi dan persatuan. Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi tiba di Padang Merdeka bersama-sama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Majlis turut dihadiri Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof, tiga Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Dato' Amar Dr. Sim Kuhian serta kenamaan lain. Acara turut dimeriahkan dengan kehadiran orang ramai. Berucap pada sambutan tersebut, Premier berkata Sarawak terus menarik minat pelabur antarabangsa. Thailand dan Jepun antara yang berminat membuat pelaburan sehingga RM1 bilion dalam industri petrokimia. Peluang itu perlu dimanfaatkan syarikat tempatan untuk terlibat dalam rantaian industri berkenaan. Dengan ini akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta meningkatkan pendapatan isi rumah. Usaha itu selaras matlamat Sarawak untuk membangunkan industri hiliran berasaskan sumber minyak dan gas bagi meningkatkan nilai ekonomi negeri. Dalam perkembangan sama, Premier memaklumkan pengeluaran minyak di Adong Kecil West Marudi mencapai 800 tong sehari dengan anggaran nilai RM8 juta sebulan. Manakala pengeluaran setahun daripada satu telaga dianggar bernilai RM96 juta. Ia menunjukkan potensi memberangsangkan daripada aktiviti perlombongan minyak di daratan Sarawak. Selain itu, Petroleum Sarawak Berhad Petros dijangka membangunkan satu lagi telaga pada pertengahan tahun depan bagi membekalkan gas kepada loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT di Miri. Petros juga akan meneroka potensi pengeluaran gas di Kuala Baram. Dalam ucapan sama, Premier berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang telah meningkatkan peruntukan kepada Sarawak menerusi Belanjawan 2027. Beliau berkata hubungan persekutuan dan negeri akan terus dipelihara melalui perundingan berterusan berasaskan persefahaman dan semangat setia kawan. Peruntukan untuk Sarawak meningkat kepada RM16.2 bilion berbanding RM15.1 bilion tahun ini.
8: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
6: Berita seterusnya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi menyambut baik pengumuman Belanjawan 2027. Beliau menerusi hantaran di Facebook berkata, Kementeriannya menerima peruntukan RM10.88 bilion, meningkat RM190.5 juta ringgit berbanding tahun 2026. Peningkatan itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan untuk memastikan infrastruktur negara kekal selamat, berkualiti dan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Sebanyak RM2.5 bilion disediakan bagi penyelenggaraan jalan persekutuan, manakala peruntukan kerja-kerja kecil melalui jurutera daerah turut ditingkatkan kepada RM40 juta. Beliau turut menghargai peruntukan RM800 juta kepada kontraktor G1 hingga G4 bagi penyelenggaraan jalan persekutuan, termasuk RM350 juta bagi Sabah dan Sarawak. Subsidi tenaga masih menjadi instrumen penting kerajaan dalam melindungi ekonomi negara daripada kesan ketidaktentuan harga tenaga global. Pensyarah Kanan Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Dizul Hadzuan Husaini berkata, langkah itu juga bagi melindungi kebajikan isi rumah serta memastikan kelangsungan aktiviti perniagaan dan perindustrian. Katanya, keperluan subsidi bahan api lebih ketara di kawasan yang masih mempunyai sistem angkutan awam yang terhad. Manakala, sektor perniagaan dan industri memerlukan kestabilan harga tenaga bagi mengawal

0: kos pengeluaran, pengangkutan dan pengedaran barangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa membentangkan belanjawan 2027 berkata, kerajaan menjangkakan terus menanggung peningkatan subsidi bahan api sehingga RM40 bilion susulan krisis geopolitik di Asia Barat. Sementara itu, daya tahan ekonomi perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Ia bagi memastikan negara mampu menghadapi cabaran global yang semakin kompleks. Demikian menurut ahli akademik Unimas Muhammad Hishamuddin Basabah. Justeru katanya, pengagihan ekonomi yang seimbang penting untuk membina kekuatan domestik negara. Ini termasuk pembangunan infrastruktur khususnya di Sarawak bagi mengintegrasikan ekonomi masyarakat bandar dan luar bandar. Sebanyak 102 surat hak milik tanah diserahkan kepada 77 pemilik tanah hak adat Bumi Putera NCR di Bario Rabu lepas. Geran tersebut adalah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak hasil pelaksanaan program pengukuran tanah di kawasan Blok Sungai Ukat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala berkata, penyerahan dokumen itu membuktikan inisiatif baru pengukuran tanah NCR tidak menjejaskan hak pemilik terhadap tanah mereka. Sehingga 31 Ogos lepas, hampir 40,000 lot tanah NCR di seluruh negeri telah dikeluarkan geran pemilikan di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Ia melibatkan keluasan hampir 60,000 hektar. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Industri minyak dan gas Sarawak terus berkembang, tarik minat pelaburan antarabangsa. Subsidi tenaga, lindungi ekonomi negara dan kebajikan rakyat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Dengan itu saya Wan Nur Hanani Wan Hassan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Anda sedang mendengar Sarawak

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wana ni di situ menemani petang Sabtu anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, pastinya untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Okey, selama 3 jam kami akan menemani anda bermula 6 petang hingga 9 malam. Okey, dengan pelbagai perkongsian dan juga lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda yang akan kita mainkan untuk hiburan anda pada ketika ini. Terima kasih kerana memilih kami sebagai medium utama hiburan anda dan jangan lupa untuk menurun aplikasi RTM Klik pada peranti anda. Dan seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak dan kami di Sarawak FM nak mengucapkan selamat beristirahat untuk anda dan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat.
1: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
2: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
0: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib telah berkumandang pada pukul 6.07 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.09 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Merudi 6.14 minit petang. Seterusnya Zon 3 Tatau Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintu Tulu, maghrib 6.18 minit petang. Untuk zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanowit, Kapit dan Song, maghrib 6.23 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, maghrib 6.25 minit petang. Untuk zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, maghrib 6.26 minit petang. Manakala zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, maghrib 6.28 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.31 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Simfoni

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Masyarakat diseru agar lebih peka terhadap kesihatan mental serta tidak teragak-agak mendapatkan bantuan apabila berdepan tekanan atau bebanan hidup. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesihatan mental perlu dijaga seiring dengan kesihatan fizikal, khususnya ketika berdepan tuntutan kerja, keluarga dan kehidupan seharian. Tambah beliau, tindakan mengambil masa untuk berhenti seketika dan memberi ruang kepada diri sendiri bukan sesuatu yang salah. Tempoh operasi lampu jalan milik Jabatan Kerja Raya dilanjutkan sehingga 2 jam ketika jerebu bagi membantu meningkatkan jarak penglihatan pengguna jalan raya. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, langkah itu dibuat susulan keadaan jerebu yang menyebabkan jarak penglihatan terbatas dan berisiko mengundang kemalangan. Beliau berkata lampu jalan yang menggunakan sistem pemasa ketika ini kebiasaannya beroperasi dari pukul 7 malam hingga 7 pagi. Siasatan dakwaan kes buli di Cemoh, Ipoh dan kecederaan fizikal membabitkan seorang murid berusia 11 tahun di Pengkalan Hulu kini bawah tindakan polis susulan laporan yang dibuat berhubung kedua-dua kes. Esko Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, pihak sekolah dan pejabat pendidikan daerah PPD telah melaksanakan prosedur pengurusan kes termasuk mengadakan perbincangan dengan keluarga murid terlibat. Sebaran tindakan lanjut berhubung kedua-dua kes bergantung pada hasil siasatan polis. Dakwaan penampakan seekor harimau belang di laluan Bukit Fraser, Raub Pahang menghala ke Kuala Kubu Baru, Selangor mencetuskan kebimbangan pengguna jalan raya. Pengarah Perhilitan Pahang, Yusof Sharif mengesahkan pihaknya menerima aduan orang ramai berhubung perkara itu. Susulan itu, 4 anggota Perhilitan Daerah Raub diarahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan. Manakala 4 unit kamera perangkap dipasang untuk memantau pergerakan haiwan berkenaan. Peningkatan peruntukan bantuan kepada orang kurang upaya OKU kepada 1.5 bilion ringgit menerusi Belanjawan 2027 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan golongan berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara Nurdina Harun berkata, kenaikan bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan mampu meringankan beban kewangan penerima dan keluarga. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Ikuti wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Perdana Menteri dalam Berita Perdana 8 malam ini. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Anda sedang mendengar Sarawak

0: Kuntulan Wahyu.
1: Jom kita ikuti bacaan daripada surah Al-Kahfi ayat 46 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin Taim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia-Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, luar negara. Turki secara rasmi mengisytiharkan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna berusia bawah 15 tahun berkuat kuasa 1 November. Keputusan itu diumumkan dalam warta rasmi negara susulan kelulusan undang-undang berkenaan oleh Parlimen pada April lalu. Undang-undang itu menetapkan penyedia perkhidmatan media sosial perlu mengambil langkah teknikal dan pentadbiran sewajarnya, termasuk pengesahan umur bagi memastikan perlindungan golongan muda dilaksanakan. Ireland mencadangkan belanjawan blok Kesatuan Eropah bagi tempoh 2028 hingga 2034 dikurangkan sebanyak 140 bilion euro. Dublin menyarankan pengurangan terbesar terhadap peruntukan bantuan antarabangsa dengan pemotongan sebanyak 17% daripada jumlah yang disyorkan sebelum ini. Sektor paling sensitif termasuk pertanian dan dana pembangunan wilayah pula menerima kesan paling minimum dengan pengurangan hanya 3%. Meralih ke sukan, MotoGP Grand Prix Indonesia, Marc Marquez dari Spanyol merampas kedudukan pendahulu kejuaraan dunia daripada rakan senegaranya Jorge Martin selepas menjuarai perlumbaan pecut yang mendebarkan dan penuh insiden di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Ducati yang juga juara dunia 7 kali itu melintasi garisan penamat sebagai juara dalam perlumbaan sebanyak 13 pusingan yang berlangsung dramatik, sekaligus mendahului Martin dengan kelebihan 4 mata dalam kedudukan keseluruhan. Rwanda dilaporkan bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 sekaligus membuka laluan kepada sukan permotoran berprestij itu kembali ke benua Afrika selepas beberapa dekad. Perkara itu disahkan sumber kerajaan Rwanda dan Badan Induk Sukan Permotoran Dunia Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Bagaimanapun, Rwanda dan FIA masih belum mengumumkan keputusan itu secara rasmi. Kali terakhir Grand Prix Afrika Selatan diadakan di Kalami pada 1993. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mohonlahnya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

101.5 itu merupakan frekuensi yang kita boleh dengar Sarawak FM di kawasan Sibu. Bila kelakar hal Sibu tu, ada sikit konsert karnival di kawasan Sibu Jaya terpaksa ditangguhkan. Jadi cerita penuhnya, yang mana konsert karnival Sibu Jaya 2026 telah dijadualkan semula ke tahun hadapan berikutan ketidaktentuan situasi jerebu rentas sempadan di Sarawak, dengan pihak penganjur menegaskan bahawa keselamatan dan kesejahteraan orang ramai menjadi keutamaan tertinggi sidaknya lah. Jadi sidak tu Amada, walaupun indeks pencemaran udara IPU di Sarawak menunjukkan tanda-tanda pemulihan sejak beberapa hari kebelakangan tu, keadaan jerebu masih tidak menentu. Dan walaupun kami amat kecewa kerana terpaksa menangguhkan konsert karnival Sibu Jaya daripada berlangsung dalam kalender tahun 2026, keselamatan dan kesejahteraan orang ramai para pengunjung serta kru tetap menjadi keutamaan tertinggi kami. Jadi menatuklah untuk makluman kita bersama berkenaan dengan konsert karnival Sibu Jaya 2026 terpaksa ditangguhkan ataupun dijadualkan semula pada tahun hadapan 2027. Baik, apapun 10 malam seperti biasa kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Lepas akan mulai lagi bersama Andy semestinya untuk rancangan Johor Mukun, siaran ulangan untuk malam minggu tu, hanya di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Andi Azul Johan dalam berita ringkas Sarawak FM. Hakim Besar Sabah dan Sarawak Dato' Azizah Nawawi mendahului senarai penerima Darjah Kebesaran Negeri Sarawak sempena sambutan hari lahir ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junedi Tengku Jaafar di Astana Negeri Sarawak Kuching. Beliau dikurniakan Darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS yang membawa gelaran Dato' Sri. Turut menerima darjah sama ialah yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Alibah Basah, Dato' Abdul Wahab Aziz dan Dato' Tay Ah Ching. Sementara itu, empat individu menerima darjah Panglima Gembilang Bintang Kenyalang PGBK. Manakala enam individu dianugerahkan darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. Seramai 23 individu pula menerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Secara keseluruhan, 1,350 individu disenaraikan untuk menerima anugerah kebesaran negeri sempena sambutan itu. Ketersediaan sumber air dan tenaga elektrik bersih memberikan Sarawak kelebihan dalam menarik pembangunan pusat data khususnya bagi memenuhi keperluan sistem penyejukan dan operasi industri berkenaan. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg berkata, kekuatan sumber asli itu mampu menyokong pertumbuhan ekonomi negeri menerusi penggunaan teknologi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada istiadat perbarisan dan rapat rasaksa sempena sambutan hari lahir ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak di Padang Merdeka, Kuching. Tegasnya, pembangunan modal insan, penyelidikan, inovasi serta kelestarian alam sekitar penting bagi memastikan Sarawak muncul sebagai kuasa ekonomi baru di rantau ini menjelang 2030. Antara sektor tumpuan termasuk semikonduktor, pembuatan termaju, tenaga hijau dan hidrogen. Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jori berkata, Petroleum Sarawak Berhad Petros sedang membangunkan saluran pipe gas sepanjang 65 km dari Kidurung ke Zon Perindustrian Samalaju Bintulu. Projek itu bagi memperkukuh infrastruktur tenaga Sarawak. Ia merupakan sebahagian daripada pelaksanaan Sarawak Gas Roadmap untuk menyalurkan sumber gas ke kawasan lain di negeri ini. Usaha itu bertujuan merangsang pertumbuhan ekonomi serta menyokong keperluan industri yang semakin berkembang. Katanya, bekalan tenaga bersih turut menjadi kelebihan Sarawak dalam menarik pelaburan bagi sektor semikonduktor, pembuatan termaju, hidrogen dan metanol. Kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 dilihat mampu mendorong sektor perniagaan meningkatkan produktiviti menerusi penggunaan teknologi dan automasi. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah berkata, kenaikan itu bukan sahaja memberi manfaat kepada pekerja, malah menggalakkan majikan meningkatkan kecekapan operasi. Peralihan daripada kaedah kerja manual kepada sistem automasi mampu meningkatkan produktiviti tenaga kerja dan pengeluaran syarikat. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam program Pasca Belanjawan 2026 Malaysia Madani di Sarawak FM RTM Kuching. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, saya Andi Azu Johan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Belanjawan 2027, fiskal berhemah, manfaat rakyat diutamakan. Sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa esok, Johor lanjut penutupan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah dalam Belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kos hidup masih dirasai rakyat berikutan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu.
1: Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia, yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan, wang mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni, ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu, boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamaannya. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini, saya katakan, kita lebih ada keupayaan yang lebih. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula.
0: Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani 2027 yang disiarkan RTM. Beliau juga berkata amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat. Selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengakui Belanjawan 2027 tidak mampu menyelesaikan semua masalah ekonomi. Jelasnya, ini berikutan sebahagian harga barangan dipengaruhi faktor luaran dan pasaran global. Namun tegas beliau, dasar fiskal kerajaan akan memberi keutamaan kepada pengurangan beban kumpulan yang paling terkesan oleh tekanan kewangan.
1: Jadi yang kita lakukan, selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu, ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini, kita boleh rancang. Kemudian bila keadaan mengizinkan, kita laksanakan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat swasta digalak mengguna pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan GLIC dan Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
2: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula daripada syarikat-syarikat besar dulu dan kita menggariskan bukan sahaja gaji minima tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
0: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan, dijangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka Raja

0: Masih lagi bersama Nama Tiga untuk rancangan Jom Mungkut malam tu. Berikut dengut kata lebang piatik ko.
1: Ya, dia beli intan je ruan je nak. Berdengut je lagi lepasnya. Dah tahu apa lagi beli.
0: Dah wang si pandai nak langgar dah nak.
1: Ibu berdengut.
0: Alung epak aja-aja daripada tadi.
1: Dekat intan je ruan je.

yang lurus hati ya. Ibuh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: jam jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati you eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram hati you eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.
1: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: risiko lebih rasa selamat. Biar anak-anak explore dunia betul, bukan dunia algoritma dan swipe. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan membentuk Malaysia. Tahukah anda, 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan. Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

Berbeza budaya, berlainan bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tahanan Wahyu.
1: Jom kita ikuti bacaan daripada surah Al-Kahfi ayat 46 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin Taim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda sekarang sedang mengikuti berita dari Sarawak FM edisi Ahad 11 Oktober 2026. Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Dato' Azizah Nawawi mendahului senarai penerima Darjah Kebesaran Negeri Sarawak sempena sambutan hari lahir ke-80 yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak, Kuching. Beliau dikurniakan Darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS yang membawa gelaran Datuk Seri. Turut menerima darjah yang sama ialah Yang di-Pertua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah, Datuk Abdul Wahab Aziz dan Datuk T. Ah Ching. Sementara itu, empat individu menerima Darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK, manakala enam individu dianugerahkan Darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. Seramai 23 individu pula menerima Darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS dan secara keseluruhan, 1,350 individu disenaraikan untuk menerima anugerah kebesaran negeri sempena sambutan itu. Dan sementara itu, lima petugas perkhidmatan doktor udara FDS yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram pada 8 September lalu tersenarai sebagai penerima Pegawai Bintang Sarawak PBS secara anumerta. Mereka ialah Allahyarham Kapten Zainul Afiq B. Syam, Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin, Mendiang Alexan Adit Henry, Mendiang Debra Mosset dan Mendiang J.C. Payajo. Penganugerahan itu merupakan pengiktirafan terhadap jasa dan pengorbanan kelima-lima petugas berkenaan ketika menjalankan tanggungjawab memberikan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat. Baik, ketersediaan sumber air dan tenaga elektrik bersih memberikan Sarawak kelebihan dalam menarik pembangunan pusat data khususnya bagi memenuhi keperluan sistem penyejukan dan operasi industri berkenaan. Premier Sarawak, Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kekuatan sumber asli itu mampu menyokong pertumbuhan ekonomi negeri menerusi penggunaan teknologi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada istiadat perbarisan dan rapat raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 yang di-Pertuan Negeri Sarawak di Padang Merdeka, Kuching. Tegasnya, pembangunan modal insan, penyelidikan inovasi serta kelestarian alam sekitar penting bagi memastikan Sarawak muncul sebagai kuasa ekonomi baru di rantau ini menjelang 2030. Dan antara sektor tumpuan termasuk semikonduktor, pembuatan termaju, tenaga hijau dan hidrogen. Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata, Petroleum Sarawak Berhad Petros sedang membangunkan saluran pipe gas sepanjang 65 km dari Kidurong ke Zon Perindustrian Samalaju Bintulu. Projek itu bagi memperkukuh infrastruktur tenaga Sarawak. Ia merupakan sebahagian daripada pelaksanaan Sarawak Gas Roadmap untuk menyalurkan sumber gas ke kawasan lain di negeri ini. Usaha itu bertujuan merangsang pertumbuhan ekonomi serta menyokong keperluan industri yang semakin berkembang. Katanya, bekalan tenaga bersih turut menjadi kelebihan Sarawak dalam menarik pelaburan bagi sektor semikonduktor, pembuatan termaju, hidrogen dan metanol. Remaja perlu mempunyai pegangan hidup yang kukuh bagi membezakan pengaruh positif dan negatif dalam dunia digital. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof berkata, asas kehidupan yang kukuh penting supaya golongan muda tidak mudah terpengaruh dengan kandungan digital yang memaparkan unsur keganasan dan persaingan melampau. Ahli Parlimen Petra Jaya itu mengambil contoh pendedahan kepada media sosial dan permainan video tanpa pertimbangan matang boleh mempengaruhi cara remaja berfikir serta bertindak. Beliau berkata demikian pada program motivasi sedia menghadapi masa depan, sesi dialog bersama Timbalan Perdana Menteri di Dewan Serbaguna Taman Sukma Kuching. Lebih 100 remaja berusia 13 hingga 18 tahun dari kawasan Dewan Undangan Negeri Semariang turut hadir.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Baik, masyarakat diingatkan supaya memberi perhatian terhadap kesihatan mental dan mendapatkan bantuan sekiranya berdepan tekanan dalam kehidupan seharian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata, kesihatan mental perlu dijaga seiring dengan kesihatan fizikal, terutama ketika berdepan tuntutan kerja dan keluarga. Menerusi hantaran di Facebook sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia semalam, beliau turut menggalakkan individu yang berasa terbeban atau sukar menghadapi masalah bersendirian supaya berkongsi dengan individu yang boleh dipercayai. Hari Kesihatan Mental Sedunia disambut pada 10 Oktober setiap tahun bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan kesihatan mental. Pembangunan Eko Pelancongan bakal menjadi tumpuan baru di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Opa mulai tahun hadapan. Usaha itu bagi menjana pendapatan dan membuka peluang pekerjaan kepada penduduk luar bandar. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang berkata, potensi alam semula jadi termasuk hutan, pergunungan dan air terjun boleh dibangunkan sebagai produk pelancongan berasaskan komuniti. Penduduk berpeluang menjana pendapatan menerusi penyediaan inap desa, perkhidmatan pemandu pelancong serta penjualan makanan tempatan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program pemerkasaan hutan simpan kekal melalui penglibatan komuniti dalam eko pelancongan dan konservasi di Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak di Lunduk. Baik, seterusnya, penguasaan sains, teknologi dan inovasi dalam kalangan generasi muda penting bagi membuka peluang kepada golongan itu meneroka bidang pertanian moden. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming berkata, ini termasuk meneroka teknologi seperti kecerdasan buatan, drone dan bioteknologi. Penggunaan teknologi berkenaan berpotensi meningkatkan kecekapan pengeluaran dan menyokong pembangunan sektor pertanian yang lebih mampan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perasmian program Putra Bakti Mega Youth Explorer Bintulu 2026. Baik, akhir sekali, golongan belia di Miri digesa menyertai kelab dan persatuan. Pelibatan aktif dalam persatuan penting bagi membina keyakinan diri, mengasah kemahiran kepimpinan serta menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Dato' Padam Iri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut, Adam Yi Siu Sang berkata, ia turut membuka peluang kepada belia memperluas jaringan sosial dan menyertai aktiviti kesukarelawanan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penutupan program intervensi belia Tidak Berpersatuan 2026 di Miri. Baiklah, sebagai penutup disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sarawak manfaat sumber air dan tenaga bersih tarik pelaburan pusat data. Saluran pipe gas Kidurong sama laju perkukuh infrastruktur tenaga Sarawak. Remaja perlu pegangan hidup kukuh, bijak tangani pengaruh digital. Baiklah, dengan ini sekian berita dari Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Badani. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk anda.

Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Pembangunan negara perlu seimbang antara usaha meneroka bidang baharu dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jelas beliau, pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya serta keperluan asas rakyat. Bantuan kewangan kepada rakyat dan pengurangan beban cukai antara pendekatan yang diketengahkan dalam Belanjawan 2027 bagi membantu menangani peningkatan kos sara hidup. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, bantuan kewangan itu dapat membantu rakyat menampung perbelanjaan pembelian barangan keperluan, manakala potongan cukai memberi manfaat kepada golongan pekerja yang membayar cukai pendapatan. Menurutnya, pendekatan itu membolehkan rakyat menikmati manfaat belanjawan secara langsung. Graduan tahfiz perlu diberi peluang lebih luas untuk menceburi bidang profesional termasuk sains, kejuruteraan, perubatan, teknologi dan penyelidikan bagi memastikan potensi mereka dapat dimanfaatkan dalam pembangunan negara. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, pendidikan tahfiz perlu berkembang seiring keperluan pembangunan modal insan negara sekaligus membolehkan golongan hufaz melanjutkan pengajian serta membina kerjaya dalam pelbagai sektor. Polis menahan 5 lelaki kerana disyaki terlibat dalam kejadian menyerang seorang lelaki menggunakan senjata berbahaya di Petaling Jaya. Ketua Polis Daerah ACP Syamsuddin Mahmud berkata pihaknya turut merampas sebilah barang dan sebilah gergaji yang dipercayai digunakan dalam kejadian itu. 3 daripada suspek yang ditahan turut mempunyai beberapa rekod lampau melibatkan kesalahan jenayah dan dadah. Kes disiasat bawah Seksyen 148 Kanun Kesiasaan. Bola sepak Piala Emas Raja-Raja, Bomber FC mencipta sejarah apabila muncul juara buat kali pertama selepas menewaskan Negeri Sembilan 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti di Arena Universiti Melaya malam tadi. Kejayaan itu diraih selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sepanjang 120 minit permainan sebelum Bomber FC memanfaatkan peluang dalam penentuan sepakan penalti untuk membawa pulang trofi kejuaraan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.